Gina, me say what's up, nobody at 0205664120. What's up, no dear, and share name on Facebook, dear, we'll be to me a share. And I better stay over to me, so Afre will be a world tete for so. No catch us a minute after we feed you to Asampa 94.7. I have say, you know, a Janashi were one of the Senyamie wadum na udi wafidi yetu wa say kura. I tell you in the name of Jesus, you never turn off to any other station by the grace of God. I thank God for all the great men of God that God is using. Ame yasa line wa mi di tuwa kitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit
which is of great importance to this generation. But I want to encourage you.